paties prašmatnų čiūžinį palaistys pelargonį, pasiūs liepsnį gabučinį ir laimės pelargonį.

paties prašmatnų čiūžinį. Palaistys pelargoniją, pasiūks liepsningą bučinį ir laiką.